ọkọ̀ fìdílé nírọ̀lẹ́ ti tòní ká ti jọ gbádùn ètò yìí fún odidi wákàtí kan gbáko. Ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú lórí ètò ẹja lọ abala polówó ọjà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ yí pé ìpolówó ni agúnmu owó. Tí a bá ti abala polówó ọjà dé a máa tẹ̀síwájú lórí ètò àní ẹ bá ń ké sí ará ilé kejì wípé eré wa mi rí tútù igoré afẹ́fẹ́ nírọ̀lẹ́ tòní lórí ètò gbàǹkangbì mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé.